0: الظالمين
1: تقبل الله منكم منا
0: ومنكم
2: تقبل يا كريم.
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi Rizal dan Hafiz. Berikutnya Yusran dan Syafiq.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alunal mursalin. Falanukussanna alayhim bi'amil wa ma kunna ghaibin.
1: Ayo.
3: Wal waznu yawma izil
1: Syafiq suaranya.
3: Fama